0: hii inatisha.
1: Yes, nikitani hivi na niseme siwe kisha.
0: Radio 47, bonge la radio. Hapa ndipo na baa.